0: Astea de alope. Sau de asta fără să țină cu un narcotică, cu de asta. Să spați chinunia.
1: Spați. Să spați.